Yemi bi o se ki ma dupe lodo Olodumare gbogbo akoko gbogbo igba ki ma dupe lodo Olodumare.

0: 107. Lagunu FM 96.7.
1: Rinse Vita ni kun gbelura. Rinse Vita an ko do ti apolugun. Abi Rinse Aba powder to wa won pelu ataga tita. Rinse Vita tun wa ni le taja ogun. Kari le Nigeria lati je alagbata. Pe 080-2191-2040. 080-2191-2040. Rinse Vita ko se ma nini. Oye ko nini le.